0: lagi dang adlaw. Kung wala yaw-yaw, bukasaba sa kung inahan nga mabati din sa balay. Naimyon na lang ko pero dili gud kali kayan nga masakitan ko. Labi na kung usahay, sakit na ang ipanggawas niyang istorya. Hangtod sa usa ka adlaw ana, nahibaw-an sa akong mama, nga nahagbong ko sa usa ka subject. Og DJ, mao kini ang nahitapo.
1: Grounded ka karon?
2: Oo eh. Kay hagbong ko og usa ka subject sa klase. Hey, mama ambot lang.
1: Da ako? Grounded ko? Laagoy! Liko, mabuhi na, mag-urong lang.
2: Aro mayaw, yawan na sab ko.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa sabon isgutan ang mga tanna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Sa ang timo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanna sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang timo sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

sa ato ang mensahe. Magpasalamat ta sa Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit nining dapit sa kagabion. Nagaduol kami kanimo. Diya sa imuhang trono sa grasya. Ikaw magauban, magagiya ka namo alang sa paghisgot sa imong mga balang pulong. Ikaw magapanalangin nini alang sa tanan nga dapit nung nagapatalinghog, nagsubaybay sa imuhang programa. Huwag ikaw magahatag ka namo o kaalam sa pagsabot, diin mapasanto pang mga pulong. Nga amo ang mabatian karon ron, huwag mo kini mahimo nga dalan alang sa amo ang pagduol diha kanimo. Huwag among gipasalamatan ang imuhang grasya o panalangin sa tibuok adlaw. Ngayon mo kami nga giubanan, gihatagan sa tanan nga panginahanglanon. Huwag amo ang gilauman nga pagadawaton, uban sa kapasailuan sa mga sala. Pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Aos mo na ako, mayong gabi sa tanan. Huwag dinhi sa ato ang tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Ang ato ang pagtuon mga kaigsuunan mao ang tulumanon sa pagpaubos no, sa kaugalingon. So adunay mga pangutana dinhi, mga pipila ka mga pangutana mahitungod sa pagpaubos sa kaugalingon nga gitudlo sama ni Kristo no, sa iyahang pagkinabuhi. So at ang mga pangutana dinhi mga igsoon, higala, no? Alang sa mga nagapaminaw, nagasubaybay, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag. No? Unsa man nga kinaiya mga igsoon, higala, amoy hinungdan sa pagkalaglag sa usa ka tawo. So matod pa dinhi sa paghihatag ng pahayag mga igsoon, sa Proverb 16 verse 18 nagaingon nga ang pagkagarboso maoy una sa pagkalaglag og ang mapahitason nga espiritu magauna sa pagkahulog. So mauni mga igsoon higala no, ang dangatan no sa kinaiya nga dili maayo no, kining pagkamapahitason o pagkagarbuso musangpot kini sa pagkalaglag mga kaigsuunan no. Kung ato ang kanunayon dinhi sa ato ang kinabuhi ingon nga tao no, may tinubdan sa kasamok kagubot sa tuwang kaugalingon bisan pa man sa mga pundok no? Bisan sa ato ang palibot karon makita nato ang kasamok kagubot tungod sa walay pagpaubos no. Apan kung maghari ka nato ang pagka mapaubsanon no, pagpailob nga mahimong ikalinaw sa tuong kinabuhi, mao ka na ang maayo mga kaigsoonan. Pero kung pagkagarbuso o pagkamapahitason ang ato ang ipairal sa tuong kinabuhi, mabatunan na to ang pagkalaglag. O sa dugang pa nga mga pangutana mga igsoon, higala, katugbang niini unsang kinaiya ang giisip nga dako dito sa gingharian sa langit. So unsa man di ay ang giisip nga dako mga kaigsuonan sa Ginoo nga dito sa gingharian sa langit no, silbi katugbang niini kining pagkagarbuso ug pagkamapahitason. Matod pa sa Matthew chapter 18 verse 4, busa bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon sama ni ining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. So mao ni mga igsoon higala no, nga kung ato ang sudungon
ang usa ka kinaiya sa usa ka bata, no, nga mapaubsanon, no, bisan tanaw na to ang mga bata, mga igsoon higala, nga kung mag-away sila, no, mag-away karon apan sa taud-taud, no, managhigala na usab sila, walay pagdumot, no, dinha sa ilahang kasing-kasing. Mao kana ang giisip sa Ginoo nga dako didto sa gingharian sa langit. No? So kung ato ang pamalandungon, mga igsoon higala, tinuod kini, no? Kun kita magmapaubsanon, no? Dili ta magdumot, dili ta mapasakit, dinha sa atong isig kaingon. Mahimo nga walay kasamo ko, walay konsensya dinhi sa atong kaugalingon. Busa, mao kana ang insakto o maayo nga ato ang pagasundon. Dugang pa nga mga pangutana, igsoon higala. So, giunsa ni Kristo paghatag o panigingnan sa pagkamapaubsanon. Giunsa man niya pagpakita, mga kaigsoonan, paghatag niining panigingnan. Sa John 13, chapter 13, verse 4 to 5. Matod pa din he, mga igsoon, mitindog siya gikan sa kananan, ug mihukas sa iyahang mga sapot, ug gibaksa niya tuwalya ang iyahang kaugalingon. Sa 5, ug naghuwad siya og tubig sa palanggana, ug iyahang gisugdan sa pagpanghugas sa mga tinun-an ug sa pagpahid niini sa tuwalya nga iyahang gibakos. So, buot ipasabot, mga kaigsuunan, kini nga buluhaton gibuhat ni Kristo aron mahimo nga panigingnan, mahimo nga sulundan sa iyahang mga katawhan, no? Ang pagpaubos sa kaugalingon nga iyahang gipakita nga mauy ilhanan, mga kaigsuunan, nga gibuhat niya, iyahang gihugasan ang tiil, no, sa iyahang mga tinun-an. O, bisan pa niini, mga kaigsuunan, nga sa iyahang pagkagamhanan o sa iyahang pagka-Diyos, no, gibuhat niya kini diha sa iyahang mga tinun-an, nga kung sa ato pa magahimo usab kita niini, mga kaigsuunan, no, ang pagpasaylo ug ang paghugas sa tiil nganha sa ato ang igsuon, mao kana ang ilhanan, no, nga kita nagapaubos atong kaugalingon. Usa kana ka maanindot kaayo nga buluhaton nga gihatag ni Ginoong Hesus nganhi kanato, nga maoy iyahang gibilin harun maoy sulundan sa iyahang katawhan nga buluhaton. No? Mao kini ang panahon, mga kaigsuonan, sa gitawag og Lord's Supper. No? Muni siya ang buluhaton, no? Sa diha nga iyahang gikauban ang iyahang mga tinunaan sa katapusan ng mga panahon. So, unsa pa ang mga uban pa ng mga kadugtungan ni ini ng mga pagtulunan, mga kaigsuunan. So, ang paghinugasay, no, diha sa mga tiil. Kaya nag-isgot usab din ni mga kaigsuunan sa John chapter 13, verse 8. Na matod pa din he, ang pag-ila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo. O kini, mga kaigsuunan, sa diha nga gibuhat nato kini, no? O moapil ta ni ini nga mga buluhaton, ini nga tradisyon. Miila ta sa kang Kristo nga kabahin kita niya, no? Buluhaton kini, mga kaigsuunan, nga angay nga sundo nato, no?
labi na sa mga katauhan nga Kristohanon, no? Og dinhi sab sa versikologis mga kaigsuonan, naghatag siya dinhi og dugang nga pagpahayag niini. So kini nagsimbolo usab sa pag hugas mga kaigsuonan sa sala, no? Buti pasabot nga kung buhato nato kini, nahugasan nato ang atong mga kasalanan, no? Agapasaylo kita sa mga nakasala usab kanato. Ingon nga ang Diyos usab nagapaubos ug nagapasaylo diha sa mga makasasala, no? So mo kini mga igsuon higala ang angay nato nga pagabuhaton, no? Ang pagpakiguli, no? Ngadto sa atong isig kaingon sa atong mga kaigsuonan, no? Kay ang Ginoo naghatag og mga sugo, no? Sa pag duol ngadto sa atong mga isig kaingon sa atong mga isig katawo, kanang paghigugma, no? Sa atong silingan, paghigugma sa atong isig katawo, na kung kita magahigugma sa atong isig katawo, dili nato siya buhatan og kadaot, dili nato libakon, dili nato dauton, no? O dili nato buhatan og ikadaot sa iyang kaugalingon. So dinhi usab sa dugang nga pangutana mga igsuon higala, unsa ang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo. Nagahatag usab dinhi mga igsuon higala og dugang pagpaligon pahayag na itungod niini nga gaingon dinhi sa John chapter 13 verse 15. Sila kinahanglan usab nga maghinugasay sa tiil ang matag usa, ang usa og usa. No? Buti pasabot mga kaigsuonan nga kinahanglan diay nga buhaton gyud nato kini, no? Nga maghinugasay sa tiil ang usa og usa. Buhaton kini mga kaigsuonan sa masubsob nga mga panahon dinha sa ato ang mga katiguman, mga kasimbahanan, no? Mao kini ang gibilin ni Ginoong Hesus nga sulundan sa iyahang tinuod nga mga katawhan. Kay sa diha nga buhato nato kini, mahimo nga mahinlo o mahugasan ang ato ang mga kasalanan. So unsay may maangkon na panalangin ni atong musunod ni ini nga mga tulumanon, mga kaigsuonan, adunay mga panalangin, no, sa mga musunod ni ini nga mga tulumanon. So matod pa din sa John chapter 13 verse 17, malipayon kamo kun inyo kini nga pagabuhaton. So, malipayon di ay ang tao mga kaigsuonan kun kini nga mga buluhaton atong pagabuhaton. Ano man na walay mahimo nga kabugat din sa itong kasing-kasing, no? Kung doon na may mga panagbingkil, no? Panaglalis, labi na din ha sa panimalay, no? O sa panimalay usab sa Dios, no? Sa iglesia, kung ato kini nga himuon mga igsuon higala, no? Ang pagpainasaylo ay paghinugasay sa tiil, mahimo nga magmalipayon kita, no? Uban sa Ginoo. Ang ato ang kaugalingon, mahimo nga magaan, no? O muabot ang mga panalangin nga wala lang usab nato dahuma, no? E kini maoy gitudlo sa Ginoo, mga maoy sulundan, no? Alang ka nato nga nag-aalagad kaniya. Dugang pa mga igsuon.
nga mga pangutana, unsa ang pagginawi ang kinahanglan nga mabatunan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Dios kanila. Matod pa dinhi sa Philippians chapter 2 verse 3 mga igsoon higala. Matod pa dinhi nga pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. So mao kini mga igsoon higala nga ilhon nato ang uban bisan pa kung unsa man ang ato ang posisyon, no, sa kinabuhi, adunahan o unsa man kita, no, o unsa pa ang imuhang ranggo sa kinabuhi, buhaton nimo ang pagpaubos, no, dinha sa imuhang isig katao, no? Bisan pa kung unsa pa ang status sa iyang kinabuhi, no, o sa imuhang kinabuhi, no, leader man ka karon, presidente man ka karon, pero kung mahibalo ka mo paubos sa imuhang kaugalingon, mahimo nga ikaw usa nga mahimo usab nga respetuhon nga na sa imuhang isig katawo, no? Sama sa gihimo nga pasumbingay, no, dinha sa mensahe nga kung manag pakaingon kita sa usa ka bata, no? No, mahimo kitang batasan sa usa ka bata nga dili madumtanon, no? Malipayon, mahigalaon, no? Ingana ang pagkadako, no? Sama sa mga ato ang mga kaigsuunan nga nahimong leader sa kaiglesyahan, no? Nahimong sulugoon. So nga pwede bisan unsang orasa ato ang sangpiton, ato ang sugoon, no? Nga walay pagbalibad mga igsuon higala, no? Bisan sa mga panahon sa kalisdanan, mao kana ang tinuod nga pagpaubos sa kaugalingon, no? Nga isipon nato nga ang uban mas labaw pa kanato, no? Pero usahay mga kaigsuonan higala makasusubo, no? Na makita nato labi na kung muangat na ang usa ka tawo, no? Dili na mo respeto sa iyang isig ka tawo, no? Kana bang moingon ta nga dili pwede nga mupaubos ko si muha kay leader ko, no? O presidente ko. Dili ka na mao igsuon higala. Ang pagtaas sa imuhang katungdanan o ang pagtaas sa imuhang pagkatao gikinahanglan nga mahimo kang mapaubsanon sa tanang panahon o sa tanang butang o sa tanan nga mga tao nga imuhang ikahimamat sa imuhang kinabuhi. O pinaagi ni ana mga igsuon higala, no, sama sa gibuhat ni Kristo mga kaigsuonan. Unsa man ang iyahang gipakita, no? Sa dihang gitaral siya sa padulong sa kamatayon, no? Bisan siya walay sala, no, gihimuan siya og mga salaod nga wala niya buhata. Gipasanginlan, no? Gikastigo, gidagmalan, no? Bisan unsa gibuhat ngadto kaniya, pero unsa man ang iyahang gibuhat, ning balos ba siya igsoon higala sa diha nga gipasanginlan siya, no? Himo siya nga gipasanginlan nga leader sa mga Hudiyo, no? Siya ang gihimo nga makasasala, no? Imbis wala siya magbuhat sa mga maong mga sala, siya gipasanginlan, no? O
sintinsiyahan siya sa silot sa kamatayon o gilansang siya dito sa krus. Usa ka na mga kaigsuunan nga dako kayong hagit, no? Diha sa ato ang Ginoo. Tungod kay siya walay sala, kita ang mga makasasala. Pero siya ang nagsakripisyo sa dito sa krus, no? Iyahang gi tugyan ang iyahang kaugalingon aron sa katubsanan, no? Sa mga sala kanatong tanan, no? Mao kana mga igsuon nga sa diha nga kung maghimo kita og mga paglapas sa tuang kaugalingon, no? Diha atubangan sa Ginoo. Sama ra nga gilansang nato siya pagbalik dito sa krus, no? Kay iya kita nga gitubos pinaagi dinha sa krus. Yang giula ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa ato ang mga sala. Busa ato ang hatagan ug dako kayo nga pagtagad, no? Ang gitudlo ni Hesus nga magapaubos sa ato ang kaugalingon, no? Sama sa iyang gibuhat. Matod pa din hi mga kaigsuonan katapusan nga bersikulo nga ako ang pagabasahon mga kaigsuonan sa Leviticus 14 bersikulo 11. Igatuboy sa Diyos ang mga mapaubsanon, no? Ipaubos ang mga mapahitason mga kaigsuonan, no? Sa ito pa baliktad, no, mga igsuon, katong mga mapahitason ipaubos o katong mga mapaubsanon ipataas. Mao kini mga igsuon higala, no? Kung magapadayon kita sa pagpataas sa itong kaugalingon, no? Unsay ato ang dangatan? Dangatan na ito nga mahimong mapaubos kita. Pero kung magmapaubsanon ta sa itong kaugalingon, mahimo nga ipataas kita sa Diyos. So mo ka na mga igsoon higala, no? Nga ito ang pamalandungan, matagkaroon o gunya sa itong kinabuhi. Ingon nga katauhan sa Diyos, buhato nato ang pagpaubos sa ato ang kaugalingon. Managsama kita sa usa ka bata, no? Nga mao kini ang giisip sa Dios nga labing dako dito sa gingharian sa langit. Ang pagka mapaubsanon, dili madinumtanon, no? Diha sa iyahang isikatao. So, kini mga igsuon higala, salang ni ka mga bahin nga ato ang makuhaan o pagtulunan nga gihatag ni Kristo aron sa ato ang pagpangalagad o sa ato ang kinabuhi. Bisan diin kita, no? Mapadpad ni ining kalibutan na kung batunan na to ang pagpaubos, pagpailob sa atong isig katao, walay mahimong kasamok o kagubot sa ato ang kaugalingon. Bisan sa panimalay, bisan sa iglesia, bisan sa diin ng mga pundok, dinhi sa tibuok, naong sa yuta, kung maghari ang pagkamapaubsanon sa tanan ng mga katawhan, walay mahimong kasamok, walay mahimong kagubot, walay krimen nga mahitabo. Mao kini ang ato ang mensahe nining kagabion o manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o maayong gabi sa tanan sa ato ang mga listeners. Manginaot ko nga aduna kita'y nakuha bisan mubo ng mga pagtulunan. Ako usab nag-greet sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon, diha sa nabunturan.
sa akong mga mahal nga mga bayaw, si Maripi Sab, mayang gabi kanimo din ha, o sa Bagnaan family, Arlen diha sa Mawab, mayang gabi kanimo din ha, o sa kay Ma'am Rowena din ha sa Pangutusan, mayang gabi usab kanimo din ha sa imuhang pagpaminaw. Manginaot ko nga kamo panalanginan usab sa Dios, o magahari ang pagpaubos o pagpailob sa kagalingon, o mao kana pinaagi ni ana kung buhato nato kana adunay panalangin usab ka nato, no, nga yatag sa Ginoo kalinaw sa matag pamilya, ingon man usab sa ako ang silingan kang Ma'am Lota, no, Estrada. Mayong gabi kanimo din na Ma'am Lota, uban sa imuhang pamilya kay Kuya Dudong, mayong gabi kaninyo din na. Og sa tanan nga mga nagasubaybay og nagapaminaw niini nga programa, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan og mayong gabi.

atong pasalamatan ng Dios. Dini nga kagabion. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa mga langit, dini ang dapit sa kagabion. Dako ang among pagpasalamat kanimo sa pag-uban o pag-proteksyon. Pag-iya ka namo, pagtuon sa mga balaang pulong, mahitungod sa gihatag nimo nga tradisyon, alang sa pagpaubos sa kaugalingon, paghinugasay sa mga tiil, ingon nga midawat, usab, kabahin di sa imuhang lawas, o tabangi kami Ginoo, labi na sa mga kaisunan nga naminaw karon, nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan nga mga interesado, mga kaisunan, ikaw Ginoo magapanalangin, magabless sa matag pamilya, magaproteksyon usab, magahatag sa tanan nga mga panginahang lanon. Ingon man usab sa mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikapa ang ilahang panglawas. Ayuha sila sa makamatay nga mga balatian o tabangi sila sa espirituhanon nga mga bahin o makahimo usab sila sa pagpangalaga din ha kanimo. Nagalaom kami Ginoo nga ikaw magahatag og padayon nga suporta niini nga programa labi na sa naghatag og kinabuhi niini. O sa tanan nga mga naga buhat og sa tanan nga suporta niini mga kaigsoonan, mga technician, staff labi na sa pamilya oy ikaw Ginoo magapanalangin usab kanila. Kanamong tanan magaproteksyon og magahatag og dugang nga kaligon kadasig sa mong pagpangalaga din ha kanimo. Kining tanan mong gipangayo gisalig uban sa kapasayloan sa mga sala. Pinaagi sa pangalan og gahom ni Jesus. Amen.

0: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tinuho
0: sa Sabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang Tinuho sa Sabor Machine.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang Tinuho sa Sabor Machine.
0: Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog sa siyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

naaka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan. Yes Lord, maayo gabuntag kanimo Lord God. Angayon lamang nga ikaw mong pagadaygon og pasalamatan, gumikan ning laing adlaw na sab nga imong gihatag kanamo Lord God. Laing kinabuhi, laing misyon. Sa among kinabuhi nining adlaw, hinaot panta Lord God. Nga ikaw magagiya na sab nining kabuntagon sa among pagpadag-uban. Sa among maging buhaton nining adlaw, hinaot panta Lord God, ikaw ang mahimong iwag, banwag, mahimong heriminta. Among magimbuhaton misyon ining adlaw. Hinaot panta Lord, ang tanan na magimbuhaton mahimong accomplish, successful nga way mga kakulian ug labaw sa tanan Lord God, himuha kami instrumento para ngadto sa uban. Nga din kung adunay mga masakit nga mga pulong usab nga mabuhian namo din hipinagis kahinginan sa nagkadaiyang mga issues hisgutanan karon sa atong nasod. Hinaot panta Lord God, ikaw mo hatag usab og bendisyon panalangin para nga tos pagsabot sa uban. Sa unta dili nila ikasuko ang mga kamatuuran nga nagakahitabo na angayon lamang nga ipahibalo usab pinagis kahanginan. Lord God, bendisyon ni panalangin ni usab ang among mga sinaligan ng mga opisyal, mga piniling mga opisyal sa among nasod. Hinaot panta Lord God nga kini mahiuyon din ha sa imong kabubuton ang kining ilang mga desisyon karon Lord God. Hinaot panta Lord ang pinakamaayong sulugoon nga imong pagapilion ug among mapili. Maunta kini ang makahatag og kadasig, makahatag og kaayuhan sa among nasod. Mo'y makaalim sa tanang mga problema, makahatag solusyon sa mga problema, gikan sa pinakaubos hangtod ngadto sa pinakataas, Lord God. Ayaw itugot, Lord God, nga mga padayon kini mga buayas katilingban. Ayaw itugot, Lord God, nga kining mga naa karon dihan naghupot sa gahom. Gamiton ang ilang gahom. Gigamit ay mong pangalan aron sila mga personal interest, Lord God. Kinintan, Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Musa may balik nga kanimo ang pagpangalyopo ang matambalan ang among nasod sa Pilipinas na nagkarabanit na sa kanser nga sakit pinaagi sa korupsyon. Ug ang mga madadunay mga balatian karon Lord God, hinaot punta nga imo usab nga pagahikapon aron kining tanang mga balatian nga niya sa mutag sa tag sa Lord God, imo kining mawagtang pinaagi sa mga pisikal nga pagahikap Lord God, pinaagi sa mga doktor, mga mananambal nga imong gihatagag gihimo nimong instrumento alang sa among mga balatian. Kining tanan Lord God, amo kining gipangayo o gilauman pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa Amahan, sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo kalangin ton, Ginoo. Salamat kayo nining taknas buntag. Salamat sa gasas kinabuhi, sa among mga mahal sa kinabuhi, pamilya, mga kaparyentihan, o mga kahigalaan, mga kaubanan na mong trabaho. Salamat kayo, Ginoo. Salamat usab sa luwas na mong pagdangat sa among mga trabahoan, gikan sa amuang panimalay. Salamat nining laing adlaw nga mong gihatag ka namo aron nya kami mahigugma, magpasaylo og makilambigit labi na sa mga panghitabo sa among katilingban. Pasaylo kami Ginoo sa among mga kasalanan, sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat og labi na sa wala namo pagbuhat sa kinahanglan og angay buhaton. Labi na sa mga panahon nga nagdumili kami sa pagtabang ngadto sa among isigkaingon. Sa mga panahon nga imbis nga doon na kami ikatabang, mas giuna na mo ang pagbagulbol o paglibak kanila nga unta maning kamot po sila, nga unta mo hisama po sila kanamo. Inay nga hinuklugan na mo nga ang among kaabunda, kung unsa may ania ka na mo, dili kini aron nga among tipigan, taguan, kundili amo kining ipaambit nga to sa uban. Imo kaming gipialan sa mga butang ning kalibutan ha, dili aron among suluhon, kundili aron nga kami maantigo nga muamuma ngadto sa among igsuon nga nanginahanglan. Ginoo, pasaylo kami sa among mga kalapasan, sa mga higayon nga nahikalimot kami sa imong mga balaod o sa imong kabubuton. Ining adlaw among gihalad kanimo ang tanan, panalangin ang among mga paningkamot, ang among pagtuon, ang among pagtungha, ang among labi na ang mga kabataan nga nasa mga eskwelahan karon nga mahisiptiyon sa unta sila, mahilikay sa mga panghitabo sama sa mga pagpamusil o uban pa mga dili maayo mga panghitabo sud sa eskwelahan. Panalangin in taw panalipdi ang among mga kabataan, ang among mga kaigsunan karon nga nagabiyahe. Ano na silang giyahe sa ilang panaw aron nga dili mahitumpawak ngadto sa bisan unsang mga kalangan o kabilinggan diha sa dalan. Ginoo, kining among mga pangandoy sa kinabuhi kung nahiuyon sa imong kabubuton, hatagi kinig katumanan. O yaman usab o amo kining makabot, amo ikaw nga pasalamatan. Gumikan sa imong mga panabang, sa imong grasya, nga imong gibubo ka namo. Hatagi kami kasing-kasing nga mapasalamaton. Hatagi kami kasing-kasing nga kanunay makakita ang tanan nining kalibutan na dili amo. Kami mga pinialan lamang o kining tanan, imo. Musa ang tanan, ibalik namo kanimo. Labi na diya sa pagsimba, pagpasidungog o paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Pinaagi ni Kristo imong anak. Diya sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.